0: And the sign up of the new Hulk video?
1: Ich will kein Stütz, alle Kätzchen, das ist doch. Putz, Stütz, Skelett, Zutz. Als Lichmann gleich dem Mutkutz, ich dachte, alle noch einmal zu putz. Als Lichmann gleich dem Mutkutz. Noch paar Chemnisches, war noch einmal. Arthur Manuel, you are listening to New Hulk Radio, broadcasting from sovereign New Hulk territory.
2: Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. We're going to give a test on the story of Albert Sawallis from way back about the Cry Rock.
3: να ψεκίσω. Στην Ελλάδα μου ακολούθηκε. Και στην Ελλάδα είχα τα δε... τα δε δακρύν και είχα τα δε ζωά. хүнээ шиг цэснийг хэлээ. Эсвэл тэнэлэг лайкнил. Аа тэсвэл нэшэл хийх нэг хэлмэстэй. Эсвэл цэснийг слаах хийх стайл хамаас хийг удаан гүшиг хийх хэрэгсэг хүний хэлнэ үлсүүдгүйг хүнэ бид маш ослэмс байж готис цайс үстэс ашигшд шиг экстра үлсхийс ко хүйтс хэлсэн сэсэнэт хэл мэ хайтс засэр айс хүч кэрнэвэс хүлалик стэнэц вайш шламс хүтэс хүнэмстэс үл шилсэг нэт и айс тэс хэээг хэээг хэээг хэээг хэээг хэээг хэээг Ich habe noch nichts nachgekommen, es ist eisig. Es ist lang, eisig, ziehfams. Ich habe noch nichts ziefs, aber er war. На лайк лети кита само ослстата вот на пицас а есть кухня кишо вот с нети слам что балинс кита хана си вам с на ла
4: вот лайк мне кита акул а есть яке валис
3: а Эх, кайт да. Сэсэнэт эсгэ валис. Алква.
4: Капшэлэнаа штэ.
3: Айч мэнц айч. Вэнаустамц чэт кснаа. Сихликтэнц. Айч да тамнац килхомац. Чэт кснаа. Ихтэ. Ихтэн. Их айч мишо. Мод смолет так все.
4: Наш уладники хтош. Ах кто чисто не может. Вошел.
3: Ты их не можешь застыть. Ты знаешь лих. Ах кто чисто. Вошел с них. Нас. Ну си им хочется. Ты знаешь лих. Аваш кихиш. Ахц кихиш, это не важно.
4: Когда чуть ли мне
3: чуть ли. Ну, еще кихиш. А мозг, мануцы-то, это важно быть. Ik kom dat de kracht voor de ziel naar die moet. Misschien komen ze die daar, de rankjes daar. Ik heb zo alles in trainers. Ik heb ze al eens. Dan gaan we met zelf een paar zelf tussen kippen. Ik heb dat graag, ik heb ze al eens daar. Jetzt. Jetzt ist die Schnee, ich bin nicht König mehr. Kurz zu Gott. Ach, Jena ist jetzt König da. Ach, Jena. Und da ist da, was ich mal ein. Jetzt war in der Saal. Ich habe den Zuhause, die ότι σίδερ και το ρίγκορ.
5: Και στόρ.
3: Έτσι, τη σίδερ και ο αρχιές που θα δώσει και που θα δώσει. Αν κάνει η Ισλάμς, αυτή τη δουλειά. Ότι είναι ατιμάστη να ψηθεί το πάρο. Oui.
6: anakko otlan stal. Ao temetika konatik shada. Ao temsins. Ахас на пит, уэцкиташ, уэцкитана ауа, олох тэнк, камамикты ма ахмас кацнэм кискякн, хазанскин бакхилас кискамазы тэнал. Камамикты ма аж, накиштэйш ахалку тэнац, олох тэн. Ай кутыча ауэк, Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Mae'r cael cwnt o ddechrau. Dwi'n byw chi'n meddwl am sgyr. Mae'r cael cwnt o ddechrau sy'n siarad. Mae eisiau dan cywyd. A dwi'n byw ni hyd llyfaith o wanaeth. Dwi'n siw mae'n ddech chi'n meddwl chi'n which has fainted out. I never know a girl. He slept at Crisco, sleeps, tackles. Tang gets an artist in it. He is a cat for the long gets a dog, clanny his. The long gets good. Atmosis nicht. Ja, die gewöhnt, so alte Ritter, es gibt wenig Klavunz.

хийдэг гэдэг юм. Тэснийхээ мэдхийнс нь хийхгүй байсан. Коквинс нь л. Эхлээд бүтэн томсоо хэвэнс тэмээсэн яг их юм их хэл хэвчтэй танц Ich habe es gehört, dass man nicht mehr so gut ist.

0: Well, it's such this alleged it, eh? оглэмс кутилаал сиккутисту туммац туммаммац туллуккулуулэмс пэлхстэх уай
1: андэд сайн мөпти нухалквирю
0: анат нопосмал
2: 91.1 FM
0: уай.

0: Jaus mit dem Hüchs ins Las Kuyaik an das Zeinem Nap auf Nuchalk Radio 91.1 broadcasting from Sovereign Nuchalk Territory.
1: Tlaik, Tachel Ash, the man Tachel Kish, will let him start at the Kutel Mikta. Kima de Shok Shalkish, what him start Shakal Kali one now. Alkitish ach anakia alt alnabish al ash bahom kshadash alitkitanaut. Wicht shall ash the kimstad aikal the kululum hit at shupan batlash achal kaliwana al the kululum hit aik. Wicht shall kit the kimstad al ainash bab kalash lach al alkit wachal kaliwa al the kululum hit at. Ал айшт кимаштисек стамаанлт арс алкихтисек имштаач ахал каалиуна алнабис стамаанлт арс алтис тхуушилт аах тис хилтис анакс кэгэ алип тис хот имштаач аханакс кхпаким тис уихчэнт айшт стамаанлт арс анакс кэбок тустем наст хулмил Skeiskelip eichau, wat im Stadt ultig. Eitust dem nest spuckitus. Ol milkische eichits. Kelip a leichel ol. Ultzengs eich spuckitus Jesus. Ich kremstus alle Kulangau, kremstus. Es alkichtis auch alkerliwanau. Ultes machte sanctus. Eich Jesus. Хба кимичүүчч ан алтхш анаагчч гэгэ айдаамгтхш гэвэнц эм. Атэш маахта шаангтхш айшч Джейсэс атмаш алтх. Хвихмач айч мэмш дээлгэш на кэмч ан алтх. Оалд ихэш даадх айдаамда. Кэптаамдэж ан алтхш гэвэш гайдаамдаамж гэг бамбаж алтайш. Дэгхүш. Оалд кулангчтэж антх. I don't touch pampage and game. We hit it at a huge mint. Could I hit a less or less hit it at the good limb that a smoosh could it at us at last at Thomas. A smoosh arms at us need some stood Jesus. We could it at kissed this tush. Jesus, this hilt aig hilt y gwrwyl am eich dad. Hyd y gyd cael chael yw llymll wyllt y maen llt achs all aist bwgydus Jesus alltach. Allt y songt. Dwi'n bab chlil ilwyd y gyd ysgwrs das Jesus. Ysg a iawd yw'r sgwrs eist ysgwrs all mill al ysigst. Allt y songt all aist lo. Dwi'n maen llt achs llgwmdwrs. Sama sih hukum terus anak sekolah cedel Allah selalat kelihat. Wai, aku nak nilai kucu dapat. Ulayah mentas Jesus.